ni ba won na ja warawara o ase opolopo ramadan laye olorun oba oni je ki ramadan eleyi ko ja ase mo tori ramadan kan na leyin o se tin o ni se mi ma o